0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Obavezno slušati glasno.
3: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: Personally.
1: Come on, let's go home, man.
2: I three marks one studio's место.
1: Oh no.
3: Shut up. Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.